0: Og kooperasyon tali sa mga nasod sa Southeast Asia aron mapalig-on ang kampanya batok sa illegal nga droga.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:04.
1: Andos balita. Balitang internasyonal. Andos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasoan, dele kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makagurumay panglawas tungod ang astasan baruto lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy sa Yungon. Mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos balita.
0: Walay Pilipino nga gikataho nga namatay sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia niyatong Sabado, October 10, sa panduha ka mga Pinoy ang nasamdan. Sumala kang Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ana sa proseso sa pagpaayo ang duha ka nasamdan nga Pilipino nga padayon nga gitambalan sa Intensive Care Unit o ICU sa saka ospital sa Riyadh. Samtang sa lingbahin, grabe ang pagsaka sa level sa tubig sa Budhi Gandaki River sa Nepal gabung adlawa October 11. Human gigituhang nababagan ang Agosto ni tungod sa hitabo nga pagdahili sa yuta sa Chikampar.com Nukri Rural Municipality sa Gorkha. Tudi ni yahag mga residente nga nagpuyo dool sa suba nga magpabiling alerto og mobalhin dayon ngadto sa mas luwas nga mas habog nga mga lugar aron malikayan ang posibleng peligro. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga report gikan sa mga lokal nga munisipyo kalabot sa posible nga kadaot sa mga kabtangan o kung aron na ba'y kinabuhi nga napiktuhan sa maong pagbaha.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:06. Andos balita.
0: Sa pagpadayon, sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos balita.
0: May pasalig ang International Criminal Court kung ICC nga magpadayon ang pagdumala niini sa kaso bato kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte bisan pa sa bago nga mga silot nga gipamtang sa administrasyon ni US President Donald Trump batok sa maong korte. Sa pahayag nga gipadala sa mga tigbalita niya tong Sabado, mingon ang ICC nga magpadayon kini sa pagpatuman sa mandato nga independente o patas pinasikad sa balaod o ebidensya. Ikatagdang ipigayon sa November 30 ang sunod nga hearing ni Duterte. Samtang ang umabot nga status conference sa maghisgot sa listahan sa mga saksi sa prosecution o sa oras nga gikinhanglan sa pagrepresentar sa ilang kaso. Gipahibalo sa administrasyong Trump niya tong 9 kung October 9 ang pabahamtang og mga silot batok sa ICC lakip ang pagdili sa mga transaksyon ini. Matod ni US Secretary of State Marco Rubio, dili sakop sa jurisdiksyon sa mga korte ang mga Amerikano o tumong sa mga silot nga pugngan ang operasyon ini batok sa Estados Unidos.
1: Andos balita. Balitang internasyonal. Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal, sumala sa mga pagtuon sa relasyon o psikolohiya ang pagpangutot at tubangan sa imong pares sa usa ka dako nga timailhan sa ligon hamtong himsog nga relasyon. So, sa pagtuon niya itong 2021, bahin sa baho sa lawas o pasalig sa relasyon, naghimo sa mga tigduki-duki gikan sa mga institusyon sama sa University of Sydney o Macquarie University. Nakita nini nga ang mas ligon nga pasalig sa relasyon adunay kalambigitan sa mas nindot nga mga handumanan bahin sa natural nga baho sa kapikas. Samtang sa saka iladong survey nga gihimo sa media platform nga MIC, nasakpan nga kadaghanan sa mga managpares nagsugod sa pagpakita nini nga batasan sulod sa duha hangtod unong kabulan sa ilang relasyon ang panahon diin kasagaran usab isulti ang I love you. Ang papangutot usa ka natural nga buhat sa lawas apan gisip nga tabu o makaulaw nga katilingban. Nagingon ang pagtuon nga kung kaya na nimo kini buhaton at tubangan si mong pares, nagpasabot kini nga ihubuan na nimo ang imong perfect image o andam ka nga makig kung nagpakatinuod kaniya nga walay kahadlok nga hukman o biyaan. Ang pagpugong sa utot makahatag og physical nga kasakit o stress sumala sa mga relationship expert sama ni Michael Sartin. Ang pag-utot atubangan sa pares usa ka subconscious sign nga komportable o luwas ka sa inyong relasyon. Nagpakita kini nga inyong nga koneksyon milapas na sa taphaw nga atraksyon o gana ka mo sa yugto sa tinuray nga pagdawat sa pagkatao o physical nga naturalisa sa usag-usa. Ang mga magtiayon nga makapakatawa o makapakatawa lang human sa aksidente nga pagutot sagad adunay mas ligon nga emosyonal nga kaligon o gas mas maayo nga komunikasyon.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
1: Balita. Balitang sports. Balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, giandos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumar nagtambal, sulig natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kinay sa pigtado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga homotog epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kinay sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38. Buyak, Slabio, Karinal o sa Malabuyok, Cebu, sabit sa Rasa Restore in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
2: Balita.

mag-ensayo sa kudirang dapita. Action ako, bending akong hawak.

0: as liniment oil. Available at 30 and 60 ml.
1: Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa lactod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bones

0: Raj.
1: At sa aking pagising, ako'y iyong yakapin.
0: At balik ni numero ni Ma'am Jen.
1: Ang pangako sa isa't isa.
0: Dare
2: by Ronnie Bai.
0: Maayong gabi ikanimo Byron Ibay o sa tanan nimong tigpaminaw sa imong tulumanon nga mauang
2: mga lama sa kagahapon.
0: Ako si Derek Tilio, taga Badyan, Cebu. Nagsulat ko karon dili aron mangayo og kaluoy. Kung dili aron mangutan akong asa ba ko na sayop, isip usa ka amahan nga halos tibo kinabuhi akong gigahin sa pagsakripisyo alang sa akong anak. Aduna ko'y usa ka bugtong anak nga ginganlan og John Clark. Siya ra gyud ang akong anak og siya ang akong gihimong inspirasyon sa matag adlaw nga akong pakigbisog sa kinabuhi. Sa una, gibiyaan mi sayang inahan. Dili na niya maantos ang among kahintam kun among kahimtang tungod sa grabing kakabus. Wala niya makaya ang kinabuhi nga halos igura ang among makuha aron makakaon matag adlaw. Busa ko na lang ang mipadayon sa pagpadako kang John Clark. Ako ang nahimong inahan ug amahan kaniya. Ako ang nagatiman kaniya sa dihang gamay pa siya. Nagbantay kun magsakit, nangita og paagi aron makakaon og naning kamot nga dili niya mabati nga kulang siya sa gugma tungod kay wala ang iyang inahan. Apan dili sayon ang akong kahimtang bay. Adun ang taw ko'y pangandoy nga mahimong engineer. Apan wala na ako mapadayon ang akong pag-eskwila sa kolehiyo tungod kay nasangit ko sa gugma

Dairon ni bahay unsa pagdawat niadtong mga pulo. Ako nga nag-abroad at dili na siya mag-antos sa kakabus. Naningkamot nga siya makagraduar og mahimong engineer. Mutana kung unsaon panako pagtabang sa akong bugtong anak. Dili ko gusto nga iyang mahuna-huna nga gisalikway nako siya. Gusto nako nga mahibaluan niya nga bisan unsa pa ang iyang nabuhat. Anak, gihapon nako siya. Apan gusto usab nako nga masabtan niya nga kinahanglan niyang atubangon ang mga sangputanan sa iyang mga desisyon. Ang akong pangandoy kaniadto nga mahimong engineer siya. Karon nahimong usa na lang kadamgo. Kawala ko mahibalukun matuman pa ba? Ang pinakasakit, Byron Ibay, dili ang pagkawala sa kong kwarta nga akong gipaningkamutan sa laing nasun. Ang pinakasakit, maungang anak nga akong gipaningkamutan nga hatagan og maayong kaugmaon. Karon nagtuo nga ako ang hinungdan sa pagkaguba sa iyang kaugmaon. Mao ka na ang akong gipangutana kanimo, Byron Ibay. Sa laban ako nga nangandoy ko nga makalingkawas ang akong anak.

0: sa kakabus. Sa laban ako, nga mipili ko, nga ma-abroad, aron hatagan siya og maayong kinabuhi. Ugur sa una ko pagpasabot kaniya, nga wala ko mabiya aron makalimot kaniya. Undili milayo ko, aron masiguro nga aron ay mas maayong kaugmaon nga naghulat kaniya. Hangtod karon, usa ra gihapon ang akong pangandoy, nga maabot ang adlaw nga makagawas siya, mausab ang iyang kinabuhi ug makapadayon sa pagtulid sa iyang kaugmaon. Kay bisan napakyas ang akong anak sa iyang mga desisyon, dili pa napakyas ang akong gugma isip amahan. Bayron ni bahay, sa dali pa ninyo ko tambagan, balik ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, anak nga gikanta ni Freddy Aguilar. Kanimo matinahuron, Bayron ni bahay, Direktilyo taga Bajan, Cebu.
1: Mga lama sa kagahapon.

mga bay kini mga attack na tud kanato sa maski pakusgan ug maski paepektibong herbal food supplement apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nang imong lawas mobigay panalipdag yud sa kanunay pag dragon fruit plus herbal capsule inabagan sa alkasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nang hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbaton ug arthritis uban pang mga balat-

0: ang kanang mapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon.
1: Grapefruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag
2: og cervical dili na

0: Mga lamang sa kagahapon
1: by Ronnie Bai.
2: Atong oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga tagna, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranek tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagpamasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinin mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, kaya doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas o karon by direktilyo, aritas to nga tambag. Manghinaot ko sa kong tambag nga unta. Bisan kinainong nga higal lang magtatambag otro pong talambagan. Usahay, bisan pa man sa tuwang kaugalingon, maglisod tag sulban sa itong problema. Apan kay kita man dala ng mga tulumanon, no, maraming kamot ang at least na lang. Magkatambag ta, bisan ginagmay, nga unta sa itong tambag mga bay. Akin ay makakuhag pagtulunan. Ilabi na yun ni apan kinahanglan usab ni mo nga dawaton nga posibleng adunay emosyonal nga panginahanglan ang imong anak nga wala natubag sa panahon nga layo ka kaniya. Dili kwarta lamang ang kinahanglan sa usa ka anak, usahay ang presensya sa ginikanan, pagpamina o kanunay nga pagpakabana mao iyang gipangita. Apan John Clark, gusto sab na ko nga isulti kanimo. By direktilyo, samtang itubang ang imong anak, sa iyang kaso, tabangis siya nga pinagi sa hustong legal nga mga proseso, paghatag og emosyonal nga suporta, o pagdasig sa nga magbag-o. Dili kinahanglan nga imo nga pasanon ang tanan niyang sala aron nga mapapatud-an nga maayo kang amhan. Kung gusto nga imo nga hinumduman, nga kini mga pulunga, ang usa ka amahan mahimo nga mopili nga mobiya sa iyang panimalay aron. Mangitag panginabuhi, apan dili ka na nagpasabot nga gibiyaan niya ang iyang anak. Usahay ang sakripisyo sa ginikanan, dili masabtan sa anak samtang bata pa siya. Apan hinaot nga maabot ang panahon nga masabtan niya nga ang mga kamot nga kaniadto, nagpadala og kwarta gikan sa layo, mausab ang mga kamot nga nagdamgo nga siya makabot ang mas maayong kaugmaon. Kay ang kakabos dili angayang basulon sa tanan. It's not time.

0: Trilance Star Radio. Pakurat sa kabong sagon.
1: Oras sa Pilipinas, 42 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

kining akong mga mata sa mila-mila. Ayaw ka balaka kaysa akong pananaw, ikaw ra ang pinakagwapa. Matoy. Ang akong pagmahal kanimo pinanggaway katapusan. Sama kini sa suba nga ngadto sa lawod sa gugma makiguban. Sama sa lusay nga kanunay gituya-tuya sa mga balud.

Dala sige. Ang pangutana karon mga igsoon, unsa man ining indigestion? Okay, ning indigestion mga igsoon, na ila sa di sa gitawag og dyspepsia. Usa kini ka general term nga naghulagway sa discomfort or pain. Discomfort or pain diha sa imuhang upper abdomen. Kanang sakit ibabaw sa imuhang tiyan.

Kana mga mantikaon, mga pagkaon, mga halang, likayan yun nato na ka mga caffeine, mga alcohol, carbonated drinks, acidic foods. Mga acidic foods, kinahanglan niya ato gunang likayan, nga dili gunato na siya, ma. Kanunay nga siging kanon, kaya kung siging nagkaon na mga igsoon, resulta na indigestion. Ikaupat, kinahanglan nga stay hydrated. Kinahanglan nga, kanunay gugang mo inom og tubig. But avoid drinking too much during meals. Dilipod pwede nga sa paghuman imong kaon, mo inom, jugag daghan kang tubig, nga maragos ka galon, os ka pizza na imo. Inno, no? Kay stay hydrated ko ta. Pili na maayo mga kaigsuonan. Kinahanglan nga, mo inom na tubig, nga igo-igo pong mutabang o dilute sa stomach acid mga kaigsuonan o

0: balitang bukal. Handos balita.
1: Mo pahigayon pag-usab og SSS Ewells activity ang social security system kon SSS Baes sa pagigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III karong Oktubre 23 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 hapon sa Tayasan Municipal Cavite Court kaabag sa mga kalihukan si Local Youth Development Officer Janel Enesio nga maoy nagdumala sa SSS Center sa LGU Tayasan. Gibasigdaan ang mga serbisyo pinagi sa paningkamot ni Mayor Bembo Roberto aron mapadali ang pag-abel sa mga serbisyo sa SSS og malikayan nga mugasto pa o panahon og plete ang mga tayasanon sa pag-adto sa Baes City alang sa pagbayad sa kontribusyon o pagrehistro isip membro. Gawas sa mga residente sa tayasan, ablisab ang mga kalihukan alang sa mga interesado nga residente sa kasikbit nga lungsod sama sa Ayungon og Himalalod. Yawhag ang mga residente nga pahimuslan ang mga higayon aron masayon nila nga ma-avail ang mga serbisyo sa SSS nga duol na mismo sa ilang lugar.
0: Balitang lokal. Handos balita.
1: Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa tayasan nga mopahigayon og psychiatric consultation si Dr. Carl Gerald Giap, usa ka psychiatrist garong Oktubre 30 adlaw Bernis sa Tayasan Primary Care Facility sugod sa alas 9 sa buntag. Lakip sa mga serbisyong ikahatag ang mental health check-up, counseling og psychiatric consultation alang sa mga residente nga nagkinahanglan og tambag og tabang kalabot sila nga kahimsog sa pangisip. Yawhag ang tanang tayasanon nga nanginahanglan og maong serbisyo nga pahimuslan among higayon aron makadawat og tukmang konsultasyon gikan sa espesyalista. Pahinumdom sa publiko nga importante ang kahimsog sa pangisip sama sa kahimsog sa lawas busa ayaw pagpanuko sa pagpangayo og tabang kon gikinahanglan. Ang nasampit nga konsultasyon abli kini alang sa tanan nga mga tayasanon.
0: Balitang lokal. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
0: Handos balita.
1: Mga handos kadto maong nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, You Eat, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Remen Capsule, Remen Chuku, Tawa Tawasi, Cervicare Megaman, og Alina Beauty Soap. Ang diin madungog rin sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely at Earlin sa may alauna imediantak na sa hapon o pagkahuman musunod ayon ang Balong Dagroy.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
0: Handos balita. Balitang Provincial. Handos balita.
1: Kinemusunod nga mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor nagbaligas sa mga groceries sa uban parang unang mga kinahanglan nun sa panimalay. Ingon man sa labas ng maisda o karne, ang D3 Arbistor 1 na imutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 anaa diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblasyon Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor anadiya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita og Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligunsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalib Steacids and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store og Amin Jules General Merchandise nagbaligas sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cell phone and accessories, table chairs, bomb, disc, cabinet, floor mat, trapal, ogaban pa. Nahimutang diha sa Bulungueta Street, Poblacion Tayasan, Gakaraiya Store og Ami and Jules General Merchandise. Gay panagiya o ginamala nila ni Ami Faye Amison og Julius Amison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawahan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaul sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ang imong kaugalingon, gikan sa magkapaaguroy nga panuhot, sa iyo na ng paagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Mang Hililot, mga ka-Wonder Masay Ta. Unang-una tungod humot kay Moha Plus. Busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabugnaw nene, ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa IX Pharmacy o Kiori Pharmacy sa ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl sa Himalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy. Sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
0: Handos Balita! Handos Balita! Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
0: Handos Balita! Handos Balita! Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Negros Oriental nagpakatap og 50 ka mga water pumps aron makasagubang sa El Nino. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ang report ni Handos 38 Boyax Labyog Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax. Lasig Handos og Labyog sa mga balitang provincial.
0: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan salamat min bundang mo sa masugit ng paminaw. Magpakatapog 50 ka mga water pambang kagamahan ng provincial sa Negros Oriental ngadto sa mga komunidad nga daling maapektuhan sa gipaabot ng epekto sa El Nino. Matod ba ni Adrian C. Dilio, ang Pangulo sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kung PDRRMO, original nga gipalit ang mga water pump isip tubag sa mga kalaminad sama sa bagyo, apan pahimus lang kinikaruntung sa hulga sa El Nino. Dugang ba ni si Dilio nga gipaabot nga makaapikto ang hulaw sa probinsya? Pagabot sa bulan sa Disyembre o sa iyong bahin sa Enero, busa ilahan ang gisusi pag-usabag El Nino action lang nga gihimo netong 2024. Gipaibalusan niya nga nagplano ang gagamahan ng probinsyal sa pagpahigayon ng El Nino caravan aron tigumon ng mga nanambigit nga ahinsya o isgutan ang mga lakang nga makapaminu sa epekto sa gipaabot nga hulaw. Kini nga balita, gatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa buong beauty sa buong Shiba Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School sa video. Alang sa sibiyahan ang mitinumdan sa mga labas at dinood ng mga balita. Matagkaroon ng gunya. Kini si Handos, 38. Boyax love you garina reporting
0: Handos Balita live report live report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax love you garina sa imong balitang provincial.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:33.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Magdala og nakadayang serbisyo ang Social Security System on SSS pinagi sila nga Ewells nga mobisita sa lungsod sa Ayungon karong adlaw Martes, Oktubre 13. Samala sa pahibalo sa Ayungon Public Information Office o Piso Ayungon, ipigayon ang mga serbisyo sa labi sa Ayungon Gymnasium sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Lakip sa mga serbisyo mahimong maabel sa publiko ang pag-isyo o SSS number, my SSS registration, pag-reset sa my SSS account, pagkuha o payment, reference number o PRN o application alang sa salary loan o...

0: balitang probinsyal. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
0: Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Iniklarang long weekend sa tibok probinsya sa Negros Oriental gikan sa Biyernes, October 16 hangtod sa Domingo, October 18, pinagi sa Proclamation number 1457 Series of 2026 isip kabahin sa pagsaulog sa Buglasan Festival 2026. Sumala sa gipahibalo itumong sa deklarasyon nga mahatagan og higayon ang mga Negrense nga makaapel sa naglanlaing kalihukan sa kapistahan. Ang Buglasan Festival gikatakdang ibahigayon gikan sa October 15 hangtod 25 nga maglakip sa mga pasundayag sa kultura, street dancing, sports activities o mga konsyerto sa Freedom Park. Yang iyo publiko nga planuhon daan ang mga transaksyon o lakaw nga nakidanglan sa service use sa mga opisina sa gobyerno tungod sa deklaradong holiday. Kaya dasig usab ang mga tanan nga musaulog nga malinaw o mag-amping sa ilang pag-apel sa mga kalihukan. Samtang sa laing bahin, magdala og dugang kalingawan o kasadya ang kapamilya star nga si Janine Gutierrez sa pag-apel din sa kapamilya caravan karong October 25 sa Freedom Park stage sa Dumaguete City. Kabahin kini sa selebrasyon sa Buglasan Festival diin, ipaabot ang daghang fans sa mga pamilya supporters nga mutambong aron makita o makikita sa aktres. Yawag ang publiko nga mutambong o makiguban sa mga kalihukan isip kabahin sa pagsaulog sa Buglasan Festival.
0: Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Nahimong hisgutanan sa social media ang reklamo sa saka bride kalabos sa iyang kasal niya itong October 8 sa Holy Child Parish Church sa Malalo de Cruz Oriental tungod sa iyang gingong dili mayong pagtratar sa pipila kaalagad sa simbahan. Sa iyang post, gibutyag sa bride nga wala sila makasulodayon og tarong sa pagpaso sa simbahan tungod kay gibadlong sila sa pipila ka church servant sila nga sinina ilabi na ang makita nga abang.

0: sa pag-comment o pagpaambit o impormasyon sa online o likayan ang mga akusasyon o magkapasakit ng mga pulong batok sa mga church servants o volunteers. Ang mga isyo, nagpadayon sa pagdani sa pagtagad sa mga netizens samtang ikinhanglan usab ang paghatag og patas nga pagtagad sa duha ka bahin aron hingpit nga masabtan ang nahitabo.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Ipahigayon sa Department of Labor and Employment kon dole inubanan sa local government unit sa Yungon ang orientation alang sa 104 ka beneficiaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program gikan sa Barangay Maslom gahapon adlawa Oktubre 12 sa Ayungon Gymnasium. Mitambong sa mukalihukan ng mga representante sa Pinoy Workers Partylist ka sila si Isra Rosales L. Lampaso o Zach Armo Hindia. Kauban ang mga representante sa Dole nga sila si Marjely Lumunggo, Gisa Divina Gracia o Noralen Alaban. Ubos sa mga programa, matag benepisyo, makadawat og 5,000 kagatos o 50 kapiso suman na kumpleto ang napulo kadlaw nga pagtrabaho. Tumong nini nga matagan o temporaryong paginabuyan ang mga trabahante nga walay trabaho, kulang o trabaho o nagsalig lamang sa seasonal nga paginabuyan. Ibahig usab ni Mayor Dennis Amancio ang iyang pasalamat sa Dole o Pinoy Workers Party silang paghatag o tabang o oportunidad sa paginabuyan alang sa mga residente sa lungsod. Samtang sa langbain, kung sa laing bahin, malampuson usab nga gisaulog sa mga lumad nga komunidad sa Barangay Karulan ang ilang ikanapulo nga Indigenous Peoples o IPD. Din gipakita ang ilang dato nga kultura, tradisyon o kabilin pinagi sa nagkalabuan.